je suis conscient respect avant tout moy cieur amna solo lol mais gof neena ma dudu mbay muno tago to do momay morse bi gof tay da nga jël morse bi nak dina ci genn legi nak de gof ay ci gof jëlal ma nga ba pointe des salmati ay ci gof jëlal mbok ndey pap matar sar neena ma muno tago to do momay li sino dama lay méré